Kunanqa kay pusaq panimantaqa kinsa chunka qanchisniyuq chininis wasaykuspa kan. Rato paniqa purikachaspa kashan. Chayhawa qanapaykuspa kashan, chay tukuy uyarimuqkunata, hermanos qankunata, maychi qallapipis tarikuspa kaychaq, chay kama chayamuspa kashayku kallpitawan wayra simiykichaq Pío XII, compañera permanente. Diantinta kuskachakunaykupaq ari qankunawan llank'aykunaspi, a veces ima wakichaypis kampuni chaykuna. Chanta kay chaymanta wakchakaman ch'usarparishaspaqa Pío XII wan kuska rinaykichaq tiyan. Chaypaqa radituta mana raditu kaqtinqa celularpi, kunanqa celularpi kan radiopis. Ya kunanqa ima nimusharqa Ernesto. Ari ay takistuta. Por favor, uyarichiwayku nisharqa, yaxta kay Eusebia makasaq. Chaymi takistuta maskar purunayki karqa. Manachu kan, kayllata ñatas uyarichin Ernestotaq chay sumaq takirparishpa kachun kay p'unchaypi. Qankunapis hermanos uyarimuspaqa takirparishpa kaychaq charanguituwan kuska kay tata Mario Anaguawan.